A napřed sa môj dvaj, to môžeme vo Michale Cižu tiež, rec, pretože je von pravilne po na nás serbským rozvozu svyšeč, ale tiež voni cieťa svyšaný byč. To sú naše titule. Zromadne z Anne-Marie Brečnederec startieme. A tiež Stefanie Klosec a to do nového dňa. Po hoborských slovách spievačen s ranom Mario Hess. Na všetky tuto titule smieče sa hač do šestčich veselič.

Bedelna, šest čije, nam kivanuje te džen. A tu chcem raz kvalitne čkajke, dre budu kajke dresu pjatem prozinskim tydženu te vedrobe vulade. Dženca zmieme ništo mručelo vodlade od toho pak tujšto svunca, poprom samo nadosť svunca. Hač to cico či stopňu žive slebro dženca stupa hakle večer potom, přičanu z vúžiských horinu sem švíjele, tiež nevedro je možné. Júce a sredu potom má byť tužno, horco a to má živé slibro samo na 5,5 či stopni ustupač. Tiež v příchodných dňach očakuje nás dosť svunca. Tiež nevedra pak zostane väčšo možno. Od štvrtka sem má byť neobstajné a potom živé slibro tiež zaso pod 30 stopňu padne. Konstočené má byť potom zaso čo bližšie, nebo reče, kvudnišie, tak voko.

V Muzeju Západnie v Užice môža dječi júce od 2 maj do napoštúrioch vo fosíliach sledič. Prašenie, kak je možno zo zvierata a rostliny, ktorý sú pred miliónami letami žive byli dženca ište dávaja, je vône prašenie. A Vojerovský športový klub tun přeprošuje júce jeny na pohodžinské informácijské zariadovanie vo športe s Čišinkom. Babysport bedeckt.

0: Schöldne hat zu sim Kraju, aber nidom wokuo ruschka. Schöldne, dje dool, činiče, šuče maja turistam, poskytku, suvenire, kotrež moža si zajmu ani tam jako dopomnenku na svoj dool kupič osobu domaj zač. Ale činja da to ľudžo tež. Zatkula Franz Richter, jesom es servami naprašoval.
1: Činiče, če bo suvenire z dola sobo.
2: Zveča sú to vecky, ki so môže pon v obchode vúživač. A že nic také, nešto, čo je so staj, ale snáno nešto typické, čo je so tam dživa, nekaj kezela, abo také nič, nešto je čaj, čo je so môže pon vúživač.
3: Ja som nekaj hižo jacore leta spôtam romáče práča, to nic čin, čo keď ste pon ženi nesú jac doma tak ráne, kaj sú one tam boli, kde šente kúpil.
1: A čo to pon také, jo?
3: Nej, na húši, čo šun, to je standardvec, ale ja som te pon po letách tak husto pon prec zmetava za jac, nekúpil skýr, nešto kieži, abo tak.
4: Po nic, starých časách aj, da sme veľa popuču boli, bo sme boli na všech 5 kontinentách. Ale nech sme pomášo tepsemo.
5: Spravne pájenu popravom nic, doke sa tie nekak ženi tam možno tak za to neskyči, doke sa nehušišo niče horí na pučovač alebo snejakovač a to je pon tak nekak tie nešinče niče, kdež bude môsi nekajký suvenír kúpič.
1: Šinec, če bo suvenír z dola sobo?
6: Ja si drudy jen kamen od moria sobo šuvezem. Ja už mám vôko doma 10 kamene, od kvíža kraja si všetci jen kamen sú vzám.
7: Hej, tak je klasické suvenire, ja voproti nekupujú, ale što je celé rade činu, že ja si tak typické jedže, oder volie, oder nešto také korenízne, aber také vecky, kde si ja rade sú vzíne sú, dok si ja musú, že ja všetci z toho kraja, že ešte také vecky sa tiež produkuje, oder rostu, ja to rejnča hač. Bola nás tu.
8: Hej, na kúže pát, posledné leto som ja napríklad som aj prečili ze Španíske, Reča zo Subozova. A ten leto sa v Austrijske bola, a tam sa napríklad moje mačare, mienu mydlo Subozova, a moje prečila mienu kartu z kluštra.
1: Ja spútam, jeli mám ešte tu čas a to, a ten mysle, že nešto mauke Subošideš, tam nešto svodke, nešto mauke, nešto typiske, hej, za moju bavku sa trúšiť o svodkošče, ale jeli mám ja čas, a nankam si nešto, pon tiež nešto za džela hovoku, snáno nešto za kvôčak, také to sme tie subušine napríklad z Malta jemo, alebo jenu listu kartu, tun štandard, také nešto.
0: Mene nás sú po takým celé rozdielne, ale trend, že, kaž sme rúne svišeli, preč od klasických suvenírov, kaž má gnieto, alebo rečasko, k ničemu skýre vôžiť nemu. Franz Richter je so naprašoval, ať bereče si z dola suveníre, ako dopomnenku sa budomaj. We'll be right back.

da menšinu posledných je nážel, se tu nemôžeme do oči ladač, ale ja som za vás kvázi te voči za vúsovanský plán a mer s druhým. Je nám hudžbná redakcia tute titule spšiotovala, kotrož môžu vám netko ižo pripovedič. Ja ľubujú, če to pričina je. Slyšíme džence rano Denisa Wenzela. Či to veriam, ja ľubujú, što bože znáš, tež sa bez. Monika Klesec zromadnie z Stefanom Gertom spiewa. A do Dola podamy się z Markom Smuhu. Na ušitke tuto titule smieczy się po takim wieselicz, a netko raz prawie przewietrzyć doma, pretoć za sobulka horca takiwa, w oczyn w okno szeroko, spiewa Hanka Recyna.

0: Ninth of Auguste, a teke v septembrie. Cesto jo nikak je ustupy na šakých marktach a festivalach, ale by vielgen riednje by ustup mieli v Úžici, kaž jo to zajmane a snaž pen v přiducem lieše, kto vie.
1: Wyszcze to już pićku ulicowali, co się dojrzbisz ze z ustupami albo ze z ensemblem, z tymi spiwami, co jo ciel ensembla, znasz jeszcze raz krótko ze wspominać?
0: Najpierw jo to nic jano ten rezultat, nie to widzimy, aż burzymy takie, bo Serbach pojedasz za te drugie kolektywy, ho w Lipsku, w Hale, aby takie te luże więcej на сербов мислили, на ту редну рец мислили, как та рец клинцы, на звиски, историски звиски. Але тека на другим боце, то се ви јо тен терапевтиски гронь ми раст, ментални щит, жош ми сте женски, громаже укнуте тексте, мајуш пос, а циња нјецо громаже, а пен зацуваю згромадност, жош можеш так попшавам регуларни пшиш, а tam pedla, ty si žil v gromadnosti, to je veľmi vážne. Te ukrajinské ženské se vie, cíníme nieco, což pen dajú nejaký príjomný efekt. Tak drobňoný ten spiv.
1: Za to žicíme veľa úspecha, za tie ústupy, za to, že tu novú CD a za všetko druhého teke. Učovný žiek, Liza, to je bola Liza Walterová, jedna ze závožárov nímsko-ukrajinského kultúrnika a kubanského tovaristva a také cvonk ansambla Osaredok. Jo, učovný žiek, Liza. Šo dobre za vás, všetko. Veľa viacela.
0: Jo, žekujem.

Kajo bonas, penježeski aktualni magazin bestvert im tyženju lešajskih ferio. Senažiam až ten cas. Prži vašo urono tak ako našo uščovania. Víče predstavujeme vám novú zagronitú redaktorku Sarskeho kultúrneho casopisa Rozlada v našom kultúrnom magazíne. Přes program bežo vás víče Diana Šejcová a vena vám fenteke preradžio, co sme mimo toho za vás prigetovali. Mieša ešte redne vedpudňo a spredobne viacor, tože co vám Anja Kochet-Schwarzowa.

0: Žiwanišćo za serske kubańske uwijanie w chyszy buzu krotko abicijo za granitem ja z drugim za ucmne sredki w serbszczynie. Kwesibnym poruceniam słuszają knigwy za domonio wedu. Miastem ja serske kubańiszczo abicij w kooperacji z recnym centrum mam witaj już udał w ludowym nakładnictwie domowina w tom reży dwie knigle. Aktualnie żywają na dalszym poruceniu. Maria Ilikowska Winklerowa jose obgeniwa za projektom a se rozgraniała ze zagronitoma autoroma.
1: To budu nento Češek kniglicki v tem reže. My sme južo přestajili ze zgono serbšinu Čišetstvo Niga a serbska Vjasniga a nento ten Češi zvisk budu nove kniglicki serbska kultura v zahadnosti a to budu celé nové texty.
2: Groni Timo Mieszkank. Kniglicki sú myslené za nejmłodšiu generáciu.
1: Cílová kúpka je od najprv raz u kniky základného sroženka, ale to negroni, až te kniglicky nemku staršie u kniky užívaš, abo také dorosčené, ktoré z nímskeho boka se zajmujú za serbské reálie. Dokoláž sú všichni texty serbské a nímske, tak oni opoznajú žincajšný vít na serbské byše.
2: Tyke gaštej se prednej publikácii ugetovávej pe gernoserském příkladě stojí u ve fokusu pšeci Dolná Úžica. Timo Mieszkank a Werner Mieszkank z tej zestajiłej za kniglicki temy, ktoreż se pesieguju na dolnoserską kulturu.
3: Coż ja to widzę, ja to osobne, aż są to stawizniskie zeszłki, albo kniglicki kęcz, są z perspektywy Dolnej Łużyce. Dolnosawo spisane, a nic z perspektywy Grönmara, tak, Gornej Łużyce. Przecież aż są zgromadne stawizny przedstawione po naszych nazgoniniach, to gornosawskie, to buduszynskie dominirują, a ta dolnosavske srcu je tak čochu slik stvorcone, alebo mene važne. To, o co mohu převinjuš.
2: Přitom, stej se autora dejavej rozsužiš za vieste šežišća srskije kultury.
1: Na te šežišća su se udali z toga pošekno vida, co vucinujo srpsku kulturu, a potom som zestaju šest šežišću, a te či na či rozdjeliju, tak až každá znajú má svoje speciálne polo. Ja mám šežišťo serbské písmojstvo, serbskú literatúru a básnikárstvo a serbské molárstvo.
3: Jo, tam že vo předkřesťanskú vieru a religiu, vo literatúru časnikárstvo a vo zaježenosti muziky, srbskej muziky, až do našeho casa, týmu jo zapšovám dosť. Môže byť, až sa to a druhý tak ešte zmení.
2: Werner Mieszkank mežo se přitom zepieraš na názgenenia ako negajšný serbský žurnalist a muzejovník.
3: Ja som v Serbskom muzeju přes palc konenu v okolo Čížašca ústajencov zestajú. Kuratíroval a tam máš taký veľký příběh na informáciách. Tak uvedomu seš meškaš, což také knihve zestajíš. Te také nebudu až to kúžde nadrobnosti dospojné. Ta cílová kúpka tu vidu nemá a tež ešte nic nazgonenia a tež ešte zrecu tak nemôže obchádaš. Tak oni nieco písaš, což je komplikované v jednoch svojach a sadách. To nie je ľaško.
2: Aby byli témy přístupnejšie, se texty na šaký part udopolnijú.
1: My sme zdobili dolnovúžiskú grafikáku za pošetkovné ugotovanie a potom po tém mustre tých všetrádnych kniglickú, co me také ilustrírovaš a fotografie a poglednice přidáš, ktoré se gože k tým jednotlivým potreskom.
2: Za také texty trebaš pak šik a vedpovedný stíl, usmierjone na cílovú kúpku. Veni nesmiejú byš pšeliš obširne.
1: Ja nento na tým živám, až ja te texte zgromažijom a te texte po možnosti majú samský raz, potakým ja filujom na tých textach a potom na zemu du te texte k grafikkarce a potom my te obrazovú ugotovanie přijúdame.
2: Cesto jopak Kradušeško se rozsužiš.
3: Ja sam pred godinu ešte raz gledal, kak veľa svojho, kúž text má, dokudáš tam jedna gorná granica. A kaž veľa vieš, napon by mohol na jednu tému muziky, mojadla, alebo literatúru, alebo časný krásto, tež ten celý zešuk mojho rozpovníša. To je vážnejšie, to je zajímnejšie vybieráš nekakú faktológiu, ktorá šo zacetal ja zajímne, až on to ešte nesom vežil. A tež za dorosčanoch budú ho všaké fakty, kenč nie sú žená senzácia. Ale je to zajímavé, aby im to vyžil a také vhodnoše srbstva hnace súžil. To nie sú jen to návogy a to drastvo a ten celý folklorizm, a šokáš co, ale ho sú stavizne Vúžice, Nímske a Európe sobou spísané.
0: Ja zatem, ako sú za sabšinario južo ušli kniglický žišectvo Nega a sarska jas Nega, živate Kubaništo ABC a Riecne centrum Vitaj Ninto na Češem žilu porocenia, ten raz pod titulom Sarska kultúra Nega. Vitaj centrum se stará v lektorát a grafikárku a ABC v texte a obraze. Maria Ilikovská-Winklerová je sa rozgrania vás autoroma projekta s Timom Miškankom a Wernerom Miškankom.

0: Lisa Walterova, jobši telefonje, Ukrajinarka, jo v Lipsku, jadna z zavožarjo nimsko-ukrajinskego kulturnega a kubanskega tovaristva. Ne pa raz dobro žen, Lisa.
1: Jo, dobro žen.
0: Jo vyšče teke cvong folklornega ansambla Osredok Lipsk, a tuchelu probujošo za nagravanja, zvucujošo pilnje, teke serski spiju k tomu, co me vece vežeš, Lisa nepere raz krotko a svotko. Kak sčo vy na sersku rec starceli?
1: Jo, ja sem zahopila za serski recu. V Hrši Buzu sem na jednem intenzivnem ferialnem kursu bila, pen se teke bila v Budešinje, a sem pon v Lipsku jako stipendijatka založbe za serski ljud jedne leto sersku rec studirovala.
0: A v tom folklornem ansamblu ninto spivajo ženske z večjega nic, ako so prišli z Ukrajine? Zvejne, veliše 2022 do Nimskeje, jo kutere nagravanja to sú, ako ninto budú, a bužo teke ten serský spiupen pedla.
1: Jo, my gromaže s drugimi chorami v hale sme přepšosone do nagravanja jednego CD-a vo spivach Paula Gerharda. Kaž sme to přepšosenie krednuli, jo, sve, my mogli také nímsko riecne spivy zaspívaš niekotare, ale dokuláš v našem tovaristve, ja povedám s tými drugými ženskými vo Serbách, dokuláš Serby, jo, nic jano, jeden markantný příklad, kak sú lúže přes let stotky dlujko sviec dali davali, a bže stáda svoj riec sčítali. Nic jano to za všichni Ukrajinarov je veľgin motivirujúce. Ale také to až niento jo už nikotare leta dlujko bežko te dluže od 2022 raz čaho ubytla, a také kše viežeš až tak na te zemi a zohu v Úžice, to sú serské teritoria z Aserska riec, jo ho bylo před let stotkami veľgin rozšerjena, to jo ten žel tamne historie tamnego regiona, a za to sme všikne so veľgin vjaselili, až my namakali tu možnosť serski riece zaspívaš, te viece za tú CD-ku. A zopen my spívame niekotra kjarliže na slova Paula Gerharda v serski riece.
0: Víš, čo juža gata CD ujžo, a žo môžo přijduť sa ústup z náš teke vod ansambla?
1: Jo, ja nie som viesta ga, môžo to gotové, ale naše nagravania budú nient v septembrie. Znáš, myslím, až to jo plánované niži za gody. Jo. Môžu sa nekak tak vyžiť. My máme v lokálne v Lipsku, niento v auguste a také v septembre, cesto jo, nekakie ústupy na všakých marktách a festivalách, ale by veľgin riedne by ústup mieli v Úžici, kaž jo to zajmane a snáš pen v přidúcem lieše, kto vie.
0: Víš, čo to už pičku ulicovali, co šo dojšbíš se s ústupami alebo se s ansamblom, s tými spívami, co je cíl ansambla? Snaž ešte raz krotko zespomínaš.
1: Nejprve je to nic jano ten rezultát, niento vyžeme, až budeme také vo Serbách pojedaš za tie druhé kolektívy, ho v Lipsku, v hale, aby také te ľuže viacej на сербов мислили, на ту рідну рец мислили, як та рец клінце, на звіски, історичні звіски. Але таке на другім боці, то се ві йо тен терапевтиський гроньми раст, ментальний щит, жо ж ми сте женське, громаже укнуте тексти, маюш пос, а циня нєцо громаже, а пен зацуваю згромадност, жо ж можеш так попшавим регулярні пшіш, а tam pedla, ty si žil v gromadnosti, to je veľmi vážne. Te ukrajinské ženské se vie, cíníme nieco, což pen dajú nejaký příjomný efekt. Tak drobňoný ten spiv.
0: Za to žiceme veľa úspecha, za te ústupy, za то што ну CD, а за шукно другого теке учебни жек Лиза, тоа била Лиза Вальтерова, јадна за завожарио нимско-украинскего културнега а кубанскего товариства, а тека цвонг ансамбла Осередок. Јо учебни жек Лиза, шо добро за вас, шукно. Јеле вјасела.
1: Јо, жеку јо.

0: Oni žili tem lince, to nesu jatnučke zaredovania, kotorež me gotujome. Me kjačam, upešňujome ho se ženskými, se žišimi, se smodostnými, kjačune jaja po serskem. Potom v oktobri je také baňové svežen a druge vece sú. My šlachtujeme ho, potom sú také druge zaredovania. Potom zvúcujo ho náš kôr, všetci pět, kjo pšeza. A zaredovania, kaž my máme ho mauke sveženie, až to 70 lúži, dúho núč.
1: Vesne tovaristvo ten stary konzum najmujo, za to trebajú pienieze. Ako sú pýtali za sredkami, jo nastava ideja takého mlincového peniežela.
2: Ja, po takém vid augusta až do końca septembra sajžio ve bivogorenskem starym konzumie miasto drugim mlince přece peniežele ve cigar dviju až do cigar piešich dajšo se zesvožeš.
3: Na piac mi kemlince, na piac mi kemlincički. Maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlincički.
4: Mi kemlince,
3: ajajaj. Mi kemlince, der je bič, te golce cej džapšič. Mi kemlince, der je bič, te golce cej džapšič.

0: Zadkula.
1: Našto da hevaš.
2: Poladaný načasník je krutko po 8. Bunžel večer, s tým je po takým skončil sa čas za vúsovanie rádia Zadkule. Ja sa veselu a přizvie sa tu z lesnej kúpiele z Kulova, tu odmier po 8. stácie našej beachvolleyballovej túry. Od Češi sa tu ižo z plné paru za bulom leta a jeli sedíte netko ište pred rádiom doma alebo bo viedže, potom je netko tún v okomí, kdež podáče sa na púč tu do Kulova. Zapakujte vašu kupanskú drastu, šako je tu šo za perfektný večer spiotované. Kajký je mne zostal, až to tu všetko dala vám nedom šeradžu. Naša Ilsa vám netko najprv raz praji, na kotru hudžbu so dženca večer veseliť smieče.
3: Dobro večer, ľubí ľudžo. Za džencišu stáciu sem zdžela spiel z 20. let vúzvolíva, pak tiež tu ešto teknohetu. Tak môžete sa so na znate spiel skútora Love You More z leta 2025 veseliť.

0: Na Evergreen Break Your Heart wird britisch gospelaria Taya Cruiser, môžete sa rune tak veseliť. A netko svičíte za krutký vokomík Red Card od nemského DJ-a Tiskora.
1: Zadkula. Šo tam je vo studiu.

0: Kajš je to miestem hižo tradícia, máme tiež ženca za so našu rubriku.
1: Spodivné miena
2: za spodivné mústvo.
0: Hej, mústvo, kýž je so hižo vúštišové zajšvoši na našej zadkule a byť, ktoré je obdílivo, je 12.60. Mnozich z rajorio sú, kdež sú oni abyčinili staršie boli, hač vôchodže väčšina od tu, kýž sú tu, a všimne je netko čvon mústva 12.60, Andrej Kobora. Andrej, nima čo strach za ten model, was tu z placa ja?
3: Ja domu správne prajč, to nás nemolí. Môžeme kus vesela mieč, sa kus ve pisku ibač a aj o to popravom čo.
0: Ha, što je vaš recept? Vopravdže zovo tak úspešne ešte to, ale ešte, tedyš, tedyš, ta staroba. Ha, ideš tu stavonem pšeruš, vašo mústva trošku osiš, jo, hač tu, od tamno pšeruska, všetkých tamnoch.
3: Hač mo nieke vopravdže tak jara úspešne sme, to ja nieke neuprajú. Kaž prajne, svesel omráč a šo druhé šojene.
0: Hej, zapáč bo Andrejo, po příchodném spíve podáme son potom do hinejšie športové družiny, potekým preč od beach volejbula.

0: Hej, kajše prijatelji, že slyšeli, budem o to příchodné týždeň v Růženče Mucha a Šlips. Netko pak najprv raz vrčo do Kulova, tu je moto Kupanska drasta. A hej, ľudia možná sa tu v obchode pomalu na skupinský obraz přihotovať. To by sme tu ešte trošku dále dozad, do sunč, dokáž nie je skupinská fáza ešte dorata, po takým bude to pon krotko dodžovečích Hulky v obrazu s všemi, ktoré sú si v obchode Kupanskú drastu sobou šiezli a tu kúpali v Kulove, v lesnej kúpeli. A ja rady ešte raz vás petuje za všetkých, kýž tu koncept ešte rozumili nesú. Nenúce maja Kulos šanzu si za našu kletušu bičvali bolu Turu 2027 prvnú stáciu zaujšiť. Ja môžem vás jenom apelírovať, tu sa potom na obraz vstúpiť a Kulovské modine v obchode tú šanzu dať prvnú stáciu 2027 vôdovať. Hej, všako kletu, hižo viac 8 stáciu nezmieme a máme tak, alebo znak ešte, hižo stajne všetci jac přizujenú hač možne stáciu. Hej, tu iš pojďte potom v obchode šíce na obraz šíce, kýž majú Kupanskú drastu sobu a pomajte tak Kulovské modine.
1: Zadkula.
0: Serbský folklórny ansambl Vudo je so dženca ráno z turnéje v rumunskej Nauročiu. V sedmirodském mestačku Krišťúru Sekujec ústupí džiatnače Rievorkov a Rievorjov. Všetce ich ju niedže dvešší přiladovarem serbské tradicionálne a folklórne rie. Do vúkodnej Vestfalskej na drastu svedžen je si synače Rievorkov a Rievorjov v užičanskej rabzódie konstedžina dojevo. Od džiatnače 112 maja v mestačku Švalenberg drastuje tohostvo a od džiatnače 162 je tam miestem viacej od 100 posta skupinov z viacej od 70 všelakých krajov na drastovom a ľudovom svedeniu pobylo. Nedelu večer je so skupina Vužičanská rabzódia domoj naúročiva. Na 500 zajímcov je od piatka hač do včerošho Metazolis Festival pri Miročanskej skale vopytalo. Po informáciách zariadovaria bychu najebač mokro viedra sobotu s odvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživorničkov by o sobie dere dživornička vopytaná, kotruž vôduaše sič za demokratiu a kurážu v Zakske. Vo hudžbne voprúbienie postarachu som je s druhým celenovom jezvoča na jevišču, Brett Schneider Coce z Budešina ze skupinu Play Us a Katalina Vonorec z Noje Vesky ako DJ-ka z Katie. By to vás mekroč za je tohostvo Metazolis Festival ze samsným mienom vôdvalo. Letuši štvorte bie vo nemské dumporové mištostva včera v Horkach je Filip Král dobil. Roženčan je tak svoj předskok v celkovnom hodnočeniu na Paula Domša vo 2 dybkaj na 4 dybky v utvariu. Druhé a cieče mestno v obsadištaj včera Zejčanaj, amtirované dumporové mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donat z Bačonia, kýž by v celkovnom hodnočeniu druhý, v obsadži nedelu jeno 6. mestno. Štorceči piloto by je před naladnej kulesu 300 posta přiladovariu v Horkách štartovalo. Viacore stá serbských a dalších verujúch je sredu v Českej Krupce Putnické Kemše svedčivo. Božomšu v Bazílice Bološtivie Mačere Božie svedčeše nimo českých tež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Peter Mroz. Nimo 8.4 modostných a 5.20 doroščených, kýž bychú sa peši na putnické miestno podali, bychú sa ďalší serbské putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na Putnické Kemše dojeli. Modostní sa piatk zaso do Krušic na Uročichu.
1: Zadkula. Neuse, Zeuse. Každú pondelok.

0: Zajšły koncydżynia biesie za so tak daleko. Dobie mieta Zodus Festival, a nasza hylgi bie za nas podla.
1: Što so stanie, gdyż kolidiruja tuczny bit z najszelakorysich żonrów ze serbskiej Łużicy? Cyle prawie, total jąkrotny alternatywny festiwal, a to przy miłoczanskiej skale wosryczonie Łużicy so narodzi. Miestem hižo ke vosomu raze je so meta Zodus Festival vuotoval. A hina kačišče na prvnim festivalu pred 9 letami možahu organizatorojo lica viacero stov luži vitač. Zatajke mnóstvo v občovarju dobiahu vizo vulki areál spiotovač a natvarič a konstiženja planovač. Ale hač barie, dživanički, abo tež mega dobra ječ, organizatorijski tým festivala je našo mysliu.
2: Mu mamo dva jevišča, jemo jenu vode jevišča, lica z jenim novim stanom, mo tak poče pač, abo z drevalne konstrukciju, a potom jenu tent stage, kajš meno praje nujki stan, haj a hevak, sobotu dave jacore workshops, když môžemo on so občelič, haj, pošitku ne môžemo prajť, so môžemo jara alternatívne, popučo, pširu na joke vesem svičenom.
1: Festival je so piatk započal a nedželu při podňu skončil. Sobuchu hostčo festivala po takým zabavieni byli, mejachu sobotu na festivalnom areálu šelake dživoničky. Při tym by organizatorom jeden aspekt w sobie ważny. Tobias Wenzel z Gamieni przeradzi.
2: Also naszym koncepcie jest, że my jara na regionalitu, na przyrodu ladamo, demokratii workshop są te kuźle to podla, bo my spotamy to zaprzyjeć, te natur poskidki, jakieś takie zulowe podpuczowane. Tak som einfach tak hošti, ktoré tu sú, dále kúpať môžemo, zájme na kúže patú, a na vizu tie všetko nejaký workshop z jednej aktivitu. Lečo byše to jen skate workshop.
1: Poč malovania postových chátov hač to kšido čišťa byše šitko budla. Za Flinta Plus zájmco elektronické hučby miachu dživaničku, čiž nauknechu v občinicu, kak so elektronická hučba produkuje. A môžachu sa tiež sami vúspytač. Očilne deremeče bi šo so kuchna na mestne postarava. A hina kač od viesnych svedženju zvučene, mieše kuchinski tým festivala nu a načasnu predstavu, kostru ječ cieža poskyčič.
3: Naša kuchna na Meta Zodus je jara regionálna. Mo nakupujemo naše co ješ bola domanic, abo bola veselic z Kruščic, abo jo, mamo te glaj podľa naša areála tun permagold genossenschaft. Ha bon sputa mota grec vele fermentovač, a ty šlabarič, tak so mamo všelakore komponente, bo mamo vile fritky tak rec, to sú jara tučne a tam još jec dere, dež máš nešto kisavo podľa.
1: Hač myškace abo kisavé fritky, zimna boršť abo tež tako Johnny Skvěťák, od piatka hač to nedžele mieše kuchynský tým Vukovo Johany Cužec ječ v poskytku, kotráž mieše nimo regionálnosť, tež ešte dalšiu osobitostku.
3: To je šo vegan, takže ja nám to vážne, že kúži ješ smože, že my netrámo nekak všelakore jeďo poskyčiť, kotrž potom to šo bude komplikované činí.
1: Hej, ja som vizor tiež raz jedna abo damne frutky vobdala, všetko za rešeršu a rozpravu so vie. A dož som je prašeče, dajku ječ, molie vodnitka na kúžem svedeniu ve Vúžice poskyčiť.
0: Naša hlži byše sobotu za vás na Meta Zodus Festivalu při Miočanskej skale. A po všichodnom spíve zonimer hýšte vo dalšie vosobitosti na festivalu. Tu hýžeraz malo teaser.

0: Jens sa so raje v Kulove a štuše so boli čutun viezo je to hižo předposledná stácia vonka na Usach do finála v Miočicach. Příchodný týden je hižo rožant na rieže, lica cíle posledná možnosť svoje kvanoše trénovať za finále v Miočicach. A myslíte na to, kúže mústvo, kýž chce finále sobu rač, doby znajmenšia junu na jednej stácii rač. Po takým příchodný týden posledná šanza za to. Štušci vidieť, kak rejne to je, môže netko hižo na našu Insta-stronu poladať, kde sú hižo videa z Kulova vidieť. Všako zno tu od šestich rajeme. Hej, a miestem beží tu finálna rám je Serbské raketu a Svončný rožu. Serbská raketa netko s nadbierom, mústvokom Mateja Kobora. Pšiuzate od mústva Svončná roža a Jan Zaring raje búl zvonka pola. Je, tuž. Ksenia Koborec mi pokýda. Elias Kobor netko s nadokom. Přinese durch a na líniu Jara, exaktne po takým. Claudius, čo to si musíš štúže tú rú na koncu zase rozsúdiť?
1: Hej, mezi so hún je sedom peč za svunčnú rožu, ale hej, tohle Jara húna na rá, tohle ja nemže so preč tu, že si tu, Jensa, hej, pokál, zadkula víč, ktoré tu vykuluje vúdobič, ale tu dobre nadpie Jana Zarenka do bloka, ale tohle do pola. Potekin netko mezi 108, kipeč, Jara napjata Radeberec. My rajme tu v dvejoch sážbách, hač tu jednače, když pa je nerozsudne, vezo je na ceča dále, a tuta so potom tež vúraje, haj. Netko pak pomoku k konci so kila prina sážba Džuječ, kipeč za svunčnú rožu, Elias Komo s nadavkom, dere přiúzate od Markusa Ričla, haj. Franco, što ty si musíš?
0: Hej, also ja ta našu modžinu podpíru, to ríka mústvovoko Mateja Kobora, tú močú modžinu patekím. Vone sú tiež jara silné, vyšo na nekotrých stáciach, vopročo tiež zase rozsúžili tú týňa. Oh, ale jara dobré.
1: Nucka, hej.
0: Nucka bo? Hej, nucka bo. Patekím nadok za svunčnú rožu a to je... Netko rozsudný dybk, ona môže si prínu sáčbu zase rozsudiť. S nadokom netko, přiúzate od Tiberiosa Statnika, som mal vôčas s nadokom a blok Julian Mančak. Blokuje búl som mal na vôčore a s tým je prínu sáčba nimo. Hej, než také nadčasný kladám, sedem a posta, ona jara dere upada. Claudius a Hilžis, tajto, jara dere štinivoj. Takže môžeme vám nadžijomne potom v príchodných moderáciách našho dobyčera. Naše 8. stácie vyčvoli boli túre tu v Kulovie Vozvič. A hej, slyšme sa po príchodnom spíve.